nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde na relaciji selo-grad.

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Berana. Tačno je 8 sati, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ponedeljak je 4. maj, prvi radni dan nakon prvomajskih praznika i nadamo se da ste odmorni i spremni za novu sedmicu. Kao i svakog jutra, tu smo da vam pravimo društvo sve do 10 sati i 30 minuta. Što se tiče vremena u Beranama, prema našem drugom sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u našem gradu danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Tokom dana očekuje se umjerena oblačnost uz maksimalnu temperaturu do 19 stepeni, vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni smjerova. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 7 stepeni. Malo kasnije jutarnji program započinjemo i vremenskom prognozom za Crnu Goru, zatim slijede servisne informacije, a u 9 sati očekuje vas mini flash. Tokom jutra donosimo i vijesti iz grada i države, dok vas u 10 sati očekuje redovne flash vijesti. Tu su i zanimljivosti svijeta oko nas, kao i dobra muzika za ljepši početak dana. Sa vama ovog ponedeljka tonski realizator Boško Vulević i novinarka Aleksandra Vešović. Još jednom vam želimo dobro jutro.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8 sati i 13 minuta. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A sada slijede servisne informacije. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 7, najviša dnevna 19 stepeni. Ukoliko danas putujete, učesnici u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisure usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. A zbog planiranih radova na mreži, danas će u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta bez napajanja električnom energijom ostati Kaludra, dio sela Bubanje, Babino, Dragosava, Goražde, Zagrađe, Crpna stanica, Goražde. A u terminu od 11 do 14 sati 30 minuta bez struje će biti uže gradsko jezgro, ulica Dušana Vujoševića, dio ulice 29. novembar i Miloša Mališića i naselje oko fudbalskog stadiona, Mljekara Zora, Crpna stanica, Stanica Laković, Okov, Polimski muzej, Dom kulture. U terminu od 9.30 do 17 sati, Užegradsko jezgro, ulica 4. Crnogorske brigade, Polimska, dio ulice 29. novembra, Crvenog krsta, Obalsko naselje, Motel Ribnjak, naselje oko tehničke škole, Pešca i dio Buča, Idea, građevinska firma Tehnostar, kao i muzička škola. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CETIS-a.

toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8 sati 38 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma pod nazivom Dani Rode, koji će se održati 13. i 14. maja u Beranama u glavnoj ulici sa početkom u 11 sati. Ova manifestacija, osim turističkih potencijala Berana, ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore, unapređenje turističke ponude, kao i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja, turističkih organizacija i svih relevantnih aktera iz oblasti turizma. Tokom dvodnevnog programa posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovog kraja, tradicionalnom gastronomijom, kao i raznovrsnim sadržajima koji doprinose razvoju održivog turizma. Sajam će okupiti brojne izlagače iz zemlje i regiona uz prateći program koji uključuje prezentacije, degustacije i kulturno-zabavne sadržaje, kazali su organizatori. Organizatori su pozvali sve zainteresovane izlagače da uzmu učešće na prvom sajmu turizma Dani Rode. Zainteresovani za učešće mogu se prijaviti pozivom na broj telefona 069-979-531 ili slanjem prijave na mail adresu turizam@berane.co.me najkasnije do 8. maja, jer je broj mjesta za izlagače ograničen.

9:09, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a danas je 4. maj, datum koji kroz istoriju ostavlja trag na svetskoj, ali i našoj regionalnoj sceni. Na prostoru bivše Jugoslavije ovaj datum najviše se pamti po smrti doživotnog predsjednika Josipa Broza Tita 1980. godine. Vijest o njegovoj smrti tog dana odjeknula je širom svijeta, a milioni ljudi oprostili su se od njega na sahrani u Beogradu. Kada je riječ o svetskoj istoriji, 4. maj 1979. godine Margaret Thatcher postala je prva žena premijerka Ujedinjenog kraljevstva, što je bio veliki iskorak u političkom životu Evrope. Na današnji dan 1904. godine Sjedinjene Američke Države preuzele su kontrolu nad izgradnjom Panamskog kanala, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u istoriji pomorstva, zahvaljujući kome je ostvarena komunikacija između Atlantika i Pacifika. Također 4. maja 1959. godine dodijeljena je prva Grammy Awards nagrada, čime je započela tradicija nagrađivanja najuspješnijih muzičkih umjetnika u svijetu. Ovaj datum pamti i savremena istorija. 4. maja 2000. godine virus I Love You izazvao je jednu od prvih velikih globalnih internet epidemija, upozorivši svijet na opasnost cyber prostora.

Slušajte Radio Berane. Opština Berane i opština Bjelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također, na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavaka prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bjelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

9:47, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede sportske informacije. Na međunarodnom atletskom mitingu održanom u Baru, mladi atletičari Atletskog kluba Limna ostvarili su zapažene rezultate. Posebno se istakla talentovana Lara Bubanja, koja je u disciplini skoku dalj osvojila drugo mjesto sa rezultatom od 5,29 metara. Ovim skokom Lara je ispunila i normu za predstojeće Balkansko prvenstvo za mlađe juniorke, što predstavlja veliki uspjeh i važan korak u njenoj sportskoj karijeri. U muškoj konkurenciji u disciplini bacanja kugle nastupio je Almin Ajder Pašić, koji je ostvario rezultat od 11,76 metara i zauzeo 9. mjesto. Opština Berana organizuje sportski događaj Beranska rukavica 2026. Memorial Žarko Nišević Dalton, koji okuplja najbolje borci i ljubitelje boksa. Memorialni događaj zakazan je za 16. maj u 14 sati u hali sportova Berane, ulaz je slobodan. Ove godine održava se Beranska rukavica 2026. Memorial Žarko Nišević Dalton uz poseban značaj, jer se prvi put organizuje u okviru četvrtog kola Prve Crnogorske lige. Očekuje vas međunarodna bokserska revija i vrh Hunski mečevi, saopšteno je iz opštine Berane. Organizatori događaja su opština Berane, Sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i Bokserski klub Radnički Berane.

10:20, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović i Medical Berane, a ovom informacijom završavamo jutarnje druženje. Na današnji dan prije 46 godina umro je Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Saveza komunista Jugoslavije, maršal i vrhovni komandant oružanih snaga koji je upravljao Jugoslavijom 35 godina. Od Titove smrti prošlo je 46 godina, ali mnogi građani bivše SFRJ i dalje obilaze njegov grob u kući Cvijeća na Dedinju u Beogradu, gdje je prije 11 godina sahranjena i njegova supruga Jovanka. Datum Titove smrti poklapa se sa početkom ekonomske krize u SFRJ. Tito se razbolio u 88. godini, ali ga to nije spriječilo da učestvuje na samitu nesvrstanih u Havani 1979. godine. Novu 1980. godinu dočekao je u Karađorđevu, ali nije mogao da stoji, pa je čestitku narodima Jugoslavije izgovorio sjedeći. Tri dana kasnije smješten je u klinički centar u Ljubljani zbog začepljenja butne i potkoljenične arterije, a 20. januara amputirana mu je lijeva noga, dok su mu tokom februara otkazali bubrezi, a zatim su se javili problemi sa srcem i plućima. Umro je 4. maja 1980. godine u 15:05. U 18:50 svi TV ekrani zacrnjeni su na 30 sekundi, a onda je spiker Miodrag Zdravković suznih očiju izgovorio: umro je drug Tito. Sahrani Josipa Broza Tita u Beogradu prisustvovalo je više od 200 istaknutih ličnosti iz cijelog svijeta. Tito je sahranjen uz taktove internacionale i jugoslovenske himne, a u gradovima i lukama širom države odjekivale su sirene. Deset godina kasnije bivša Jugoslavija bila je poprište građanskih ratova nakon secesija bivših jugoslovenskih republika, prvo Slovenije, a zatim Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Josip Broz Tito, rođen je u Kumrovcu, Zagorju, u mješovitoj hrvatsko-slovenačkoj porodici maja 1892. Tokom njegovog života kao datum rođenja obilježavan je 25. maj i to kao Dan mladosti. Kao austrougarski vojni obveznik učestvovao je u Prvom svjetskom ratu s činom kaplara, između ostalog i na srpskom frontu. Ranjen je i zarobljen u Galiciji na ruskom frontu 1915. godine, pa je izvjesno vrijeme proveo kao zarobljenik u Rusiji. U njegovim zvaničnim biografijama u poslijeratnom periodu navođeno je da je potom učestvovao u Oktobarskoj revoluciji. U Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca vratio se krajem oktobra 1920. godine, kada postaje član komunističke partije. Godine 1937. postao je generalni sekretar KPJ, poslije smjenjivanja i strijeljanja Milana Gorkića, prethodnog lidera te partije. Radio je i školovao se 1936. i 1937. godine u Kominterni u Moskvi. Bilo je to vrijeme najoštrijih čistki unutar sovjetske nomenklature i komunističke internacionale, kada je likvidiran znatan broj jugoslovenskih komunističkih prvaka. Kao lider KPJ-a predvodio je u Drugom svjetskom ratu partizanski pokret, a iz rata je izašao kao legendarni vođa. Osim borbe protiv okupatora, jedinice pod njegovom komandom sprovele su komunističku revoluciju tokom i nakon rata, u kojoj su između ostalog u sprovođenju revolucionarne pravde nestale i desetine hiljada neokomunista pod obrazloženjem borbe protiv saradnika okupatora, posebno na Golom otoku. Godine 1948. odbacio je rezoluciju Informbiroa komunističkih partija i odolijevao snažnom Staljinovom pritisku, nakon čega je godinama vješto balansirao između istočnog i zapadnog bloka, izborivši sasvim osobenu poziciju Jugoslavije kao čelnice pokreta nesvrstanih. Njegova uloga u pokretu nesvrstanih u poznijoj fazi posebno je upamćena po doslednom nastojanju da se nesvrstani zadrže po strani od uticaja pojedinih problokovski opredijeljenih članica. U unutrašnjoj politici ostavio je uređenje koje se na kraju pokazalo kao neodrživo za funkcionisanje SFRJ, poput ustava iz 1974. godine, koji je praktično razvlastio državu na račun republika.

Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bjelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas da učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavaka prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bjelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

0: kod neurologa u kliničkom centru i Bjelopoljskoj bolnici jer nema termina. Ko ima para, može se liječiti kod privatnika.
1: Pregled štampe.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima ste radija Berane, pratite Riznicu mudrosti koju posvećujemo Jovanu Hadžiću. Jovan Hadžić je bio srpski književnik, aktivan protivnik Vukove jezičke reforme. Bio je osnivač i prvi predsjednik Matice Srpske. Rođen je u Somboru na Malu Gospojinu 1799. godine i potiče iz najbogatijeg sloja srpskog građanstva u Ugarskoj. Roditelji su mu bili otac Nikola, bogati somborski trgovac, i majka Sofija, rođena Petrović. Kako je ostao rano bez roditelja, uzeo ga je 1812. godine pod svoje ujak bački vladika Gedeon Petrović. Osnovnu školu završava na srpskom jeziku i nakon toga upisuje jednogodišnju njemačku školu u Sremskim Karlovcima. Gimnaziju završava sa odličnim uspjehom i tada počinje njegovo interesovanje za pravopis i poeziju. U Pešti upisuje filozofiju, ali nakon 3 godine studiranja on odustaje i započinje studije prava. Još tokom studiranja filozofije interesovao se za antiku i starogrčki jezik, a na pravnom fakultetu se istakao kao jedan od najboljih studenata rimskog prava. Ova činjenica u mnogome objašnjava uplive izvornog rimskog prava u srbijanski građanski zakonik. U to vrijeme Hadžić počinje i sa pisanjem poezije pod pseudonimom Miloš Svetić. Godine 1822. nastavlja svoje školovanje u Beču, gdje se upoznaje sa austrijskim pravom. Studije završava 1824. Tokom svog boravka u Beču imao je prilike da upozna mnoge velike ličnosti tog vremena koje će imati neposrednog uticaja na njegov dalji rad, to jest formiranje njegovog pravnog načina razmišljanja. Zvanje doktora svih prava ističe 1826. Nastanjuje se u Novom Sadu, gdje je 1834. godine postavljen za varoškog senatora. Oženio se 1829. godine u Novom Sadu sa Marijom Desančić. U Srbiju stiže 1837. godine, gdje je kao jedan od vodećih pravnika bio istaknuta ličnost javnog života, učesnik u političkim borbama i protivnik kneza Miloša. Ostaje u Kneževini Srpskoj do 1846. godine, gdje se pokazao velikim rođenim zakonodavcem. Sastavljao je predloge zakona na osnovu Ustava Kneževine Srbije 1838. Njegovo djelo je Srpski građanski zakonik. Radio je na ustrojstvu Vrhovnog suda Kneževine Srbije, ali nije stigao da završi zakonik o sudskom postupku. Doprinio je poboljšanju položaja državnih i sudskih činovnika. U Novom Sadu ga 1847. godine biraju za poslanika za Ugarski sabor u Požunu. 2 puta je pozivan 1848. godine za ministarskog savjetnika u Ministarstvu pravde u Pešti. Nakon revolucije morao se primiti organizacije sudstva u srpskom vojvodstvu. Poslije podnošenja ostavke 1850. postaje predsjednik oblasnog suda u Novom Sadu do 1854. godine, kada je penzionisan. Bio je 19 godina besplatni upravitelj i do smrti patron Velike srpske gimnazije u Novom Sadu. Pomogao je tada darovitom gimnazijalcu Svetozaru Miletiću da dobije od episkopa Josipa Rajačića stipendiju. Bio je značajna ličnost i u kulturnom životu.
Osnivač je 1826. godine prvi predsjednik Matice Srpske, urednik ljetopisa i u početku saradnik Vuka Karadžića. Sredinom 30. dolazi u sukob sa njim oko shvatanja književnog jezika. Hadžić se smatra za najvećeg protivnika Karadžićevog, koji je, međutim, 1866. godine dozvolio da se u Velikoj srpskoj gimnaziji u Novom Sadu, u kojoj je bio upravitelj, predaje po Vukovom i Daničićevom pravopisu, a staroslovenski po Miklošiću. Hadžićev književni i naučni rad je obiman. Osim pravom, bavio se poezijom, prevođenjem, istorijom, filologijom. Jovan Hadžić je bio učenik Mušickog i njegov nastavljač. Javlja se u poeziji prvi put sa pjesmom Odziv mladoga srpskog duhana, glas harfe Šišatovačke. Kao pjesnik on je na prelazu starog klasicizma Mušickog ka novim pjesničkim stremljenjima, čiji su podsticaji dopirali iz njemačke književnosti naše narodne poezije. Po ugledu na svog učitelja, Hadžić je pisao ode u slavu istaknutih savremenika, rodoljubive, didaktičke pjesme, pokazivao i veliko interesovanje za političku i epsku poeziju. U svojoj poeziji se dosta ugledao i na narodnu poeziju, ali u isto vrijeme bio je prethodnik kako Jovana Jovanovića Zmaja, tako i Radičevića. Zato ga Jovan Deretić u svojoj Istoriji srpske književnosti smatra Zmajevim prvim pjesničkim učiteljem.

Taj sukob je postojao sve do 1847. godine, kada je Vuk uspio u svojoj zamisli da narodni jezik postane književni. Sukob između Vuka Karadžića i Jovana Hadžića se konačno završio intervencijom Đure Daničića, koji u svom dijelu Rat za srpski jezik i pravopis dao argumente protiv pisanja starom azbukom i pravopisom, ali isto tako je istakao i Hadžićevu nestručnost u filologiji, rekavši da on nije kadar da govori o tom pitanju. Danas o radu Jovana Hadžića pronalazimo daleko više negativnih nego pozitivnih kritika. Uzrok tome je možda neuspjeh u sukobu sa Vukom Karadžićem. Međutim, opravdanje za takav Hadžićev stav možemo pronaći u uticaju koje je na njega imalo školovanje u Habsburškoj monarhiji, ali toga ne opravdava na filološkom planu. Njegovo književno stvaralaštvo je svakako vrlo značajno u srpskoj književnosti, ali njegove konzervativne ideje koje su narušavale tadašnje pokušaje napredovanja u jeziku su bile te koje su donekle onemogućile njegov uspjeh u filologiji. Jovan Hadžić je umro aprila 1869. godine i sahranjen u Novom Sadu u porti Svetojovanskog hrama, gdje mu je udovica podigla spomenik. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u Maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbeđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

0: jedna velika debljina koja luta svijetom.
1: Slušate Radio Berane.

Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1493. godine papa Aleksandar Španac izdao je edikt o podjeli novog svijeta između Španije i Portugalije, prema kojem sve novo otkrivene zemlje zapadno od Azora treba da pripadnu Španiji. U 1780. godine u Epsom u Engleskoj održane su prve konjičke trke. U 1825. godine rođen je engleski biolog i filozof Thomas Henry Huxley, pobornik teorije evolucije Charlesa Darwina, autor dijela Mjesto čovjeku u prirodi, evolucije i etika, nauka i kultura. Na današnji dan 1827. godine rođen je engleski istraživač John Speke, prvi Evropljanin koji je u avgustu 1858. godine video Afričko jezero Viktorije i tvrdio da je ono izvorište Nila. Na današnji dan 1869. godine umro je pisac i političar Jovan Hadžić, pseudonim Miloš Svetić, prvi predsjednik Matice Srpske, poznat kao protivnik jezičkih i pravopisnih reformi Vuka Karadžića. Na današnji dan 1885. godine umro je knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. Za njegove vladavine od 1842. do 1858. godine počele su reforme države i njena modernizacija. U 1903. godine vođa makedonskog nacionalno-revolucionarnog pokreta Goce Delčev poginuo je u borbi s Turcima. U 1919. godine počele su demonstracije kineskih studenata protiv odluke Versajske mirovne konferencije da se njemački posjedi u provinciji Shantung predaju Japanu. Na današnji dan 1929. godine rođena američka glumica Audrey Hepburn, ambasadorka dobre volje UNICEF-a, dobitnica Oscara za film Praznik u Rimu, Doručak kod Tiffany-a, Sabrina, Ljubav popodne, Moja draga lady.

0: 1938. godine Douglas Hyde je postao prvi predsjednik Irske. godine predsjednica stranke Margaret Thatcher poslije pobjede nad laburistima na parlamentarnim izborima postala je prva žena premijer u istoriji Velike Britanije. 1980. godine umro je predsjednik SFR Jugoslavije Josip Broz Tito, vođa jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu i lider Komunističke partije Jugoslavije. Izveo je zemlju iz sovjetskog bloka, pokrenuo njen svestrani razvoj i bio vođa pokreta nesvrstanih zemalja. 1990. godine na prvim višestranačkim izborima poslije Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj je ubjedljivo pobijedila Hrvatska demokratska zajednica Franje Tuđmana. 1994. godine emitovanjem prvog servisa vijesti počela je da radi Beogradska nezavisna novinska agencija Beta. 2014. godine novinska agencija Beta obilježila je 2 decenije rada. Betu je osnovala grupa od 8 beogradskih novinara 1992. godine. Kompanija Beta Press jedna je od vodećih medijskih kuća u Srbiji i regionu. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila biće održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbeđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima ste radija Berane, pratite Riznicu mudrosti koju posvećujemo Jovanu Hadžiću. Jovan Hadžić je bio srpski književnik, aktivan protivnik Vukove jezičke reforme. Bio je osnivač i prvi predsjednik Matice Srpske. Rođen je u Somboru na Malu Gospojinu 1799. godine i potiče iz najbogatijeg sloja srpskog građanstva u Ugarskoj. Roditelji su mu bili otac Nikola, bogati somborski trgovac, i majka Sofija, rođena Petrović. Kako je ostao rano bez roditelja, uzeo ga je 1812. godine pod svoje ujak bački vladika Gedeon Petrović. Osnovnu školu završava na srpskom jeziku i nakon toga upisuje jednogodišnju njemačku školu u Sremskim Karlovcima. Gimnaziju završava sa odličnim uspjehom i tada počinje njegovo interesovanje za pravopis i poeziju. U Pešti upisuje filozofiju, ali nakon 3 godine studiranja on odustaje i započinje studije prava. Još tokom studiranja filozofije interesovao se za antiku i starogrčki jezik, a na pravnom fakultetu se istakao kao jedan od najboljih studenata rimskog prava. Ova činjenica u mnogome objašnjava uplive izvornog rimskog prava u srbijanski građanski zakonik. U to vrijeme Hadžić počinje i sa pisanjem poezije pod pseudonimom Miloš Svetić. Godine 1822. nastavlja svoje školovanje u Beču, gdje se upoznaje sa austrijskim pravom. Studije završava 1824. Tokom svoga boravka u Beču imao je prilike da upozna mnoge velike ličnosti tog vremena koje će imati neposrednog uticaja na njegov dalji rad, to jest formiranje njegovog pravnog načina razmišljanja. Zvanje doktora svih prava ističe 1826. Nastanjuje se u Novom Sadu, gdje je 1834. godine postavljen za varoškog senatora. Oženio se 1829. godine u Novom Sadu sa Marijom Desančić. U Srbiju stiže 1837. godine, gdje je kao jedan od vodećih pravnika bio istaknuta ličnost javnog života, učesnik u političkim borbama i protivnik kneza Miloša. Ostaje u Kneževini Srpskoj do 1846. godine, gdje se pokazao velikim rođenim zakonodavcem. Sastavljao je predloge zakona na osnovu Ustava Kneževine Srbije 1838. Njegovo djelo je Srpski građanski zakonik. Radio je na ustrojstvu Vrhovnog suda Kneževine Srbije, ali nije stigao da završi zakonik o sudskom postupku. Doprinio je poboljšanju položaja državnih i sudskih činovnika. U Novom Sadu ga 1847. godine biraju za poslanika za Ugarski sabor u Požunu. 2 puta je pozivan 1848.

2008. godine za ministarskog savjetnika u Ministarstvu pravde u Pešti. Nakon revolucije morao se primiti organizacije sudstva u srpskom vojvodstvu. Poslije podnošenja ostavke 1850. postaje predsjednik oblasnog suda u Novom Sadu do 1854. godine kada je penzionisan. Bio je 19 godina besplatni upravitelj i do smrti patron Velike srpske gimnazije u Novom Sadu. Pomogao je tada darovitom gimnazijalcu Svetozaru Miletiću da dobije od episkopa Josifa Rajačića stipendiju. Bio je značajna ličnost i u kulturnom životu. Osnivač je 1826. godine prvi predsjednik Matice Srpske, urednik ljetopisa i u početku saradnik Vuka Karadžića. Sredinom 30. dolazi u sukob sa njim oko shvatanja književnog jezika. Hadžić se smatra za najvećeg protivnika Karadžićevog, koji je međutim 1866. godine dozvolio da se u Velikoj srpskoj gimnaziji u Novom Sadu, u kojoj je bio upravitelj, predaje po Vukovom i Daničićevom pravopisu, a staroslovenski po Miklošiću. Hadžićev književni i naučni rad je obiman. Osim pravom, bavio se poezijom, prevođenjem, istorijom, filologijom. Jovan Hadžić je bio učenik Mušickog i njegov nastavljač. Javlja se u poeziji prvi put sa pjesmom Odziv mladoga srpskog duhana, glas harfe Šišatovačke. Kao pjesnik on je na prelazu starog klasicizma Mušickog ka novim pjesničkim stremljenjima, čiji su podstica i dopirali iz njemačke književnosti i naše narodne poezije. Po ugledu na svog učitelja, Hadžić je pisao ode u slavu istaknutih savremenika, rodoljubive, didaktičke pjesme, pokazivao i veliko interesovanje za političku i epsku poeziju. U svojoj poeziji se dosta ugledao i na narodnu poeziju, ali u isto vrijeme bio je prethodnik kako Jovana Jovanovića Zmaja, tako i Radičevića. Zato ga Jovan Deretić u svojoj Istoriji srpske književnosti smatra Zmajevim prvim pjesničkim učiteljem.

Taj sukob je postojao sve do 1847. godine, kada je Vuk uspio u svojoj zamisli da narodni jezik postane književni. Sukob između Vuka Karadžića i Jovana Hadžića se konačno završio intervencijom Đure Daničića, koji u svom dijelu Rat za srpski jezik i pravopis dao argumente protiv pisanja starom azbukom i pravopisom, ali isto tako je istakao i Hadžićevu nestručnost u filologiji, rekavši da on nije kadar da govori o tom pitanju. Danas o radu Jovana Hadžića pronalazimo daleko više negativnih nego pozitivnih kritika. Uzrok tome je možda neuspjeh u sukobu sa Vukom Karadžićem. Međutim, opravdanje za takav Hadžićev stav možemo pronaći u uticaju koje je na njega imalo školovanje u Habsburškoj monarhiji, ali toga ne opravdava na filološkom planu. Njegovo književno stvaralaštvo je svakako vrlo značajno u srpskoj književnosti, ali njegove konzervativne ideje koje su narušavale tadašnje pokušaje napredovanja u jeziku su bile te koje su donekle onemogućile njegov uspjeh u filologiji. Jovan Hadžić je umro aprila 1869. godine i sahranjen u Novom Sadu u porti Svetojovanskog hrama, gdje mu je udovica podigla spomenik. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

Слушате радио Берамен. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila biće održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbeđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1493. godine papa Aleksandar Španac izdao je edikt o podjeli novog svijeta između Španije i Portugalije, prema kojem sve novo otkrivene zemlje zapadno od Azora treba da pripadnu Španiji. U 1780. godine u Epsom u Engleskoj održane su prve konjičke trke. U 1825. godine rođen je engleski biolog i filozof Thomas Henry Huxley, pobornik teorije evolucije Charlesa Darwina, autor dijela Mjesto čovjeku u prirodi, evolucija i etika, nauka i kultura. 1827. godine rođen je engleski istraživač John Speke, prvi Evropljanin koji je u avgustu 1858. godine video Afričko jezero Viktorije i tvrdio da je ono izvorište Nila. Na današnji dan 1869. godine umro je pisac i političar Jovan Hadžić, pseudonim Miloš Svetić, prvi predsjednik Matice Srpske, poznat kao protivnik jezičkih i pravopisnih reformi Vuka Karadžića. Na današnji dan 1885. godine umro je knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. Za njegove vladavine od 1842. do 1858. godine počele su reforme države i njena modernizacija. U 1903. godine vođa makedonskog nacionalno-revolucionarnog pokreta Goce Delčev poginuo je u borbi s Turcima. U 1919. godine počele su demonstracije kineskih studenata protiv odluke Versajske mirovne konferencije da se njemački posjedi u provinciji Shantung predaju Japanu. Na današnji dan 1929. godine rođena je američka glumica Audrey Hepburn, ambasadorka dobre volje UNICEF-a, dobitnica Oscara za film Praznik u Rimu, Doručak kod Tiffany-a, Sabrina, Ljubav popodne, Moja draga lady. U 1938. godine Douglas Hyde je postao prvi predsjednik Irske. U 1979. godine predsjednica stranke Margaret Thatcher poslije pobjede nad laburistima na parlamentarnim izborima postala je prva žena premijer u istoriji Velike Britanije. Na današnji dan 1980. godine umro je predsjednik SFRJ Jugoslavije Josip Broz Tito, vođa jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu i lider Komunističke partije Jugoslavije. Izveo je zemlju iz sovjetskog bloka, pokrenuo njen svestrani razvoj i bio vođa pokreta nesvrstanih zemalja. Na današnji dan 1990. godine na prvim višestranačkim izborima poslije Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj je ubjedljivo pobijedila Hrvatska demokratska zajednica Franje Tuđmana. U 1994. godine emitovanjem prvog servisa vijesti počela je da radi Beogradska nezavisna novinska agencija Beta. 2014. godine novinska agencija Beta obilježila je dvije decenije rada. Betu je osnovala grupa od 8 beogradskih novinara 1992. godine. Kompanija Beta Press jedna je od vodećih medijskih kuća u Srbiji i regionu. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Vijesti vam donose razgovor sa bivšom funkcionerkom Đeka Ostavlja Pajković u ministarstvu. Šta znači najavljena mogućnost memorijalnog obilježavanja ratnog zločina, deportaciju Herceg-Novom, spomenik žrtvama, ali i opomena. Spomenik je potreban porodicama, još više građanima Crne Gore, da se nikada i nikome više ne bi desio ovakav strašan ratni zločin, kazao je Alen Bajrović, čiji je otac osmo bio jedna od žrtava. Vijesti vam donose 20. godina srljanja. Najveće pobjede za prirodu Crne Gore nisu dolazile iz sistema, nego iz borbe protiv njega. Rad specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici u prošloj godini za ostatak u specijalnim predmetima. Broj specijalnih predmeta smanjen sa 168 na 164, što jeste blagi pomak, ali nedovoljan. Vijesti vam donose upitni kriterijumi za izbor u akademska zvanja u oblasti prava, bodovanje urušava i nauku i profesiju. Princip da se boduju radovi objavljeni u časopisima na listi bi trebalo da se odnosi na pravnu nauku, ističu stručnjaci. Divna Ratković, u jednoj ruci ekonomija, u drugoj reket. Posebno interesuje analiza podataka i razumijevanje finansijskih sistema.
1: Pregled štampe.

Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila biće održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opština Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bjelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila biće održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bjelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

0: Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom Polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbeđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas da učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opština Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelo Polje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.
1: Slušate 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
0: Slušate Radio Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1493. godine papa Aleksandar Španac izdao je edikt o podjeli novog svijeta između Španije i Portugalije, prema kojem sve novo otkrivene zemlje zapadno od Azora treba da pripadnu Španiji. U 1780. godine u Epsomu u Engleskoj održane su prve konjičke trke. U 1825. godine rođen je engleski biolog i filozof Thomas Henry Huxley, pobornik teorije evolucije Charlesa Darwina, autor dijela Mjesto čovjeku u prirodi, evolucije etika, nauka i kultura. Na današnji dan 1827. godine rođen je engleski istraživač John Speke, prvi Evropljanin koji je u avgustu 1858. godine video Afričko jezero Viktorije i tvrdio da je ono izvorište Nila. Na današnji dan 1869. godine umro je pisac i političar Jovan Hadžić, pseudonim Miloš Svetić, prvi predsjednik Matice Srpske, poznat kao protivnik jezičkih i pravopisnih reformi Vuka Karadžića. Na današnji dan 1885. godine umro je knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. Za njegove vladavine od 1842. do 1858. godine počele su reforme države i njena modernizacija. U 1903. godine vođa makedonskog nacionalno-revolucionarnog pokreta Goce Delčev poginuo je u borbi s Turcima. U 1919. godine počele su demonstracije kineskih studenata protiv odluke Versajske mirovne konferencije da se njemački posjedi u provinciji Shantung predaju Japanu. Na današnji dan 1929. godine rođena američka glumica Audrey Hepburn, ambasadorka dobre volje UNICEF-a, dobitnica Oscara za film Praznik u Rimu, Doručak kod Tiffany-a, Sabrina, Ljubav popodne, Moja draga lady. U 1938. godine Douglas Hyde je postao prvi predsjednik Irske. U 1979. godine predsjednica stranke Margaret Thatcher poslije pobjede nad laburistima na parlamentarnim izborima postala je prva žena premijer u istoriji Velike Britanije. Na današnji dan 1980. godine umro je predsjednik SFRJ Jugoslavije Josip Broz Tito, vođa jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu i lider Komunističke partije Jugoslavije. Izveo je zemlju iz sovjetskog bloka, pokrenuo njen svestrani razvoj i bio vođa pokreta nesvrstanih zemalja. Na današnji dan 1990. godine na prvim višestranačkim izborima poslije Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj je ubjedljivo pobijedila Hrvatska demokratska zajednica Franje Tuđmana. U 1994. godine emitovanjem prvog servisa vijesti počela je da radi Beogradska nezavisna novinska agencija Beta. 2014. godine novinska agencija Beta obilježila je 2 decenije rada. Betu je osnovala grupa od 8 beogradskih novinara 1992. godine. Kompanija Beta Press jedna je od vodećih medijskih kuća u Srbiji i regionu. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima ste radija Berane, pratite Riznicu mudrosti koju posvećujemo Jovanu Hadžiću. Jovan Hadžić je bio srpski književnik, aktivan protivnik Vukove jezičke reforme. Bio je osnivač i prvi predsjednik Matice Srpske. Rođen je u Somboru na Malu Gospojinu 1799. godine i potiče iz najbogatijeg sloja srpskog građanstva u Ugarskoj. Roditelji su mu bili otac Nikola, bogati somborski trgovac, i majka Sofija, rođena Petrović. Kako je ostao rano bez roditelja, uzeo ga je 1812. godine pod svoje ujak bački vladika Gedeon Petrović. Osnovnu školu završava na srpskom jeziku i nakon toga upisuje jednogodišnju njemačku školu u Sremskim Karlovcima. Gimnaziju završava sa odličnim uspjehom i tada počinje njegovo interesovanje za pravopis i poeziju. U Pešti upisuje filozofiju, ali nakon 3 godine studiranja on odustaje i započinje studije prava. Još tokom studiranja filozofije interesovao se za antiku i starogrčki jezik, a na pravnom fakultetu se istakao kao jedan od najboljih studenata rimskog prava. Ova činjenica u mnogome objašnjava uplive izvornog rimskog prava u srbijanski građanski zakonik. U to vrijeme Hadžić počinje i sa pisanjem poezije pod pseudonimom Miloš Svetić. Godine 1822. nastavlja svoje školovanje u Beču, gdje se upoznaje sa austrijskim pravom. Studije završava 1824. Tokom svoga boravka u Beču imao je prilike da upozna mnoge velike ličnosti tog vremena koje će imati neposrednog uticaja na njegov dalji rad, to jest formiranje njegovog pravnog načina razmišljanja. Zvanje doktora svih prava ističe 1826. Nastanjuje se u Novom Sadu, gdje je 1834. godine postavljen za varoškog senatora. Oženio se 1829. godine u Novom Sadu sa Marijom Desančić. U Srbiju stiže 1837. godine, gdje je kao jedan od vodećih pravnika bio istaknuta ličnost javnog života, učesnik u političkim borbama i protivnik kneza Miloša. Ostaje u Kneževini Srpskoj do 1846. godine, gdje se pokazao velikim rođenim zakonodavcem. Sastavljao je predloge zakona na osnovu Ustava Kneževine Srbije 1838. Njegovo djelo je Srpski građanski zakonik. Radio je na ustrojstvu Vrhovnog suda Kneževine Srbije, ali nije stigao da završi zakonik o sudskom postupku. Doprinio je poboljšanju položaja državnih i sudskih činovnika. U Novom Sadu ga 1847. godine biraju za poslanika za Ugarski sabor u Požunu. 2 puta je pozivan 1848. godine za ministarskog savjetnika u Ministarstvu pravde u Pešti. Nakon revolucije morao se primiti organizacije sudstva u srpskom vojvodstvu. Poslije podnošenja ostavke 1850. postaje predsjednik oblasnog suda u Novom Sadu do 1854. godine, kada je penzionisan. Bio je 19 godina besplatni upravitelj i do smrti patron Velike srpske gimnazije u Novom Sadu.

Ne, prvi predsjednik Matice Srpske, urednik ljetopisa i u početku saradnik Vuka Karadžića. Sredinom 30. dolazi u sukob sa njim oko shvatanja književnog jezika. Hadžić se smatra za najvećeg protivnika Karadžićevog, koji je, međutim, 1866. godine dozvolio da se u Velikoj srpskoj gimnaziji u Novom Sadu, u kojoj je bio upravitelj, predaje po Vukovom i Daničićevom pravopisu, a staroslovenski po Miklošiću. Hadžićev književni i naučni rad je obiman. Osim pravom, bavio se poezijom, prevođenjem, istorijom, filologijom. Jovan Hadžić je bio učenik Mušickog i njegov nastavljač. Javlja se u poeziji prvi put sa pjesmom Odziv mladoga srpskog duhana, glas harfe Šišatovačke. Kao pjesnik on je na prelazu starog klasicizma Mušickog ka novim pjesničkim stremljenjima, čiji su podsticaji dopirali iz njemačke književnosti naše narodne poezije. Po ugledu na svog učitelja, Hadžić je pisao ode u slavu istaknutih savremenika, rodoljubive, didaktičke pjesme, pokazivao i veliko interesovanje za političku i epsku poeziju. U svojoj poeziji se dosta ugledao i na narodnu poeziju, ali u isto vrijeme bio je prethodnik kako Jovana Jovanovića Zmaja, tako i Radičevića. Zato ga Jovan Deretić u svojoj Istoriji srpske književnosti smatra Zmajevim prvim pjesničkim učiteljem.

Taj sukob je postojao sve do 1847. godine, kada je Vuk uspio u svojoj zamisli da narodni jezik postane književni. Sukob između Vuka Karadžića i Jovana Hadžića se konačno završio intervencijom Đure Daničića, koji u svom dijelu Rat za srpski jezik i pravopis dao argumente protiv pisanja starom azbukom i pravopisom, ali isto tako je istakao i Hadžićevu nestručnost u filologiji, rekavši da on nije kadar da govori o tom pitanju. Danas o radu Jovana Hadžića pronalazimo daleko više negativnih nego pozitivnih kritika. Uzrok tome je možda neuspjeh u sukobu sa Vukom Karadžićem. Međutim, opravdanje za takav Hadžićev stav možemo pronaći u uticaju koje je na njega imalo školovanje u Habsburškoj monarhiji, ali toga ne opravdava na filološkom planu. Njegovo književno stvaralaštvo je svakako vrlo značajno u srpskoj književnosti, ali njegove konzervativne ideje koje su narušavale tadašnje pokušaje napredovanja u jeziku su bile te koje su donekle onemogućile njegov uspjeh u filologiji. Jovan Hadžić je umro aprila 1869. godine i sahranjen u Novom Sadu u porti Svetojovanskog hrama, gdje mu je udovica podigla spomenik. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Poštovani slušalci Radija Berane, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo u srce evropske muzičke tradicije, u Njemačku, zemlju čija je klasična muzika oblikovala čitavu istoriju zapadne umjetnosti, od raskošnog baroka preko uravnoteženog klasicizma pa sve do strastvenog romantizma. Njemački kompozitori stvarali su muziku koja i danas inspiriše, pokreće i ostavlja bez daha. Ovo je priča o genijima koji su notama pričali univerzalnim jezikom emocija. Počinjemo sa barokom i jednim od najvećih umova u istoriji muzike, Johann Sebastian Bach. Njegova djela su poput savršeno konstruisanih arhitektonskih građevina. Svaka nota ima svoje mjesto. Brandenburški koncerti predstavljaju vrhunac instrumentalne muzike tog vremena, bogate kontrapunktom i energijom. Zanimljivost je da je Bach imao čak 20 djece, a nekoliko njih su također postali poznati kompozitori. Njegova muzika je nakon smrti pala u zaborav, da bi tek u 19. vijeku ponovo bila otkrivena i priznata kao remek djelo. Dragi slušaoci, u narednih 10 minuta uživajućemo slušajući Brandenburški koncert broj 3.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Četiri sudbinske note vjerovatno su najpoznatiji muzički motiv svih vremena. Beethoven je bio revolucionar koji je pomirio granice muzike i uveo snažne emocije u formu klasične simfonije. Zanimljivo je da uprkos gubitku sluha, Beethoven je komponovao neka od svojih najvažnijih dijela u potpunoj tišini. Njegova muzika često simbolizuje borbu i pobjedu, što se jasno čuje upravo u simfoniji koju slušamo u nastavku. Simfonija broj 5 u C-molu. Uživajte!

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Njemački kompozitori nisu samo stvarali muziku, oni su stvarali epohe. Njihova djela i danas žive na koncertnim scenama, u filmovima, pa čak i u svakodnevnom životu, od Bachove preciznosti do Beethovenove borbe. Svaki od ovih kompozitora donio je nešto novo i neponovljivo. Hvala vam što ste bili uz emisiju Minuti za klasiku. Nadamo se da smo vas inspirisali da ponovo poslušate neka od ovih bezvremenskih djela. Do narednog slušanja ostanite na talasima Radija Berane.
0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su... Minuti za klasiku.
2: Slušate Radio Berane.
3: Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u Maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali Sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris opštine Bar, Budva Kotor, Sjever je važan opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.
4: I 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1493. godine papa Aleksandar Španac izdao je edikt o podjeli novog svijeta između Španije i Portugalije, prema kojem sve novo otkrivene zemlje zapadno od Azora treba da pripadnu Španiji. U 1780. godine u Epsom u Engleskoj održane su prve konjičke trke. U 1825. godine rođen je engleski biolog i filozof Thomas Henry Huxley, pobornik teorije evolucije Charlesa Darwina, autor dijela Mjesto čovjeku u prirodi, evolucije i etika, nauka i kultura. 1827. godine rođen je engleski istraživač John Speke, prvi Evropljanin koji je u avgustu 1858. godine video Afričko jezero Viktorije i tvrdio da je ono izvorište Nila. Na današnji dan 1869. godine umro je pisac i političar Jovan Hadžić, pseudonim Miloš Svetić, prvi predsjednik Matice Srpske, poznat kao protivnik jezičkih i pravopisnih reformi Vuka Karadžića. Na današnji dan 1885. godine umro je knez Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. Za njegove vladavine od 1842. do 1858. godine počele su reforme države i njena modernizacija. U 1903. godine vođa makedonskog nacionalno-revolucionarnog pokreta Goce Delčev poginuo je u borbi s Turcima. U 1919. godine počele su demonstracije kineskih studenata protiv odluke Versajske mirovne konferencije da se njemački posjedi u provinciji Shantung predaju Japanu. Na današnji dan 1929. godine rođena je američka glumica Audrey Hepburn, ambasadorka dobre volje UNICEF-a, dobitnica Oscara za film Praznik u Rimu, Doručak kod Tiffany-a, Sabrina, Ljubav popodne, Moja draga lady. U 1938. godine Douglas Hyde je postao prvi predsjednik Irske. U 1979. godine predsjednica stranke Margaret Thatcher poslije pobjede nad laburistima na parlamentarnim izborima postala je prva žena premijer u istoriji Velike Britanije. Na današnji dan 1980. godine umro je predsjednik SFRJ Jugoslavije Josip Broz Tito, vođa jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu i lider Komunističke partije Jugoslavije. Izveo je zemlju iz sovjetskog bloka, pokrenuo njen svestrani razvoj i bio vođa pokreta nesvrstanih zemalja. Na današnji dan 1990. godine na prvim višestranačkim izborima poslije Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj je ubjedljivo pobijedila Hrvatska demokratska zajednica Franje Tuđmana. U 1994. godine emitovanjem prvog servisa vijesti počela je da radi Beogradska nezavisna novinska agencija Beta. 2014. godine novinska agencija Beta obilježila je dvije decenije rada. Betu je osnovala grupa od 8 beogradskih novinara 1992. godine. Kompanija Beta Press jedna je od vodećih medijskih kuća u Srbiji i regionu. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima ste radija Berane, pratite Riznicu mudrosti koju posvećujemo Jovanu Hadžiću. Jovan Hadžić je bio srpski književnik, aktivan protivnik Vukove jezičke reforme. Bio je osnivač i prvi predsjednik Matice Srpske. Rođen je u Somboru na Malu Gospojinu 1799. godine i potiče iz najbogatijeg sloja srpskog građanstva u Ugarskoj. Roditelji su mu bili otac Nikola, bogati somborski trgovac, i majka Sofija, rođena Petrović. Kako je ostao rano bez roditelja, uzeo ga je 1812. godine pod svoje ujak bački vladika Gedeon Petrović. Osnovnu školu završava na srpskom jeziku i nakon toga upisuje jednogodišnju njemačku školu u Sremskim Karlovcima. Gimnaziju završava sa odličnim uspjehom i tada počinje njegovo interesovanje za pravopis i poeziju. U Pešti upisuje filozofiju, ali nakon 3 godine studiranja on odustaje i započinje studije prava. Još tokom studiranja filozofije interesovao se za antiku i starogrčki jezik, a na pravnom fakultetu se istakao kao jedan od najboljih studenata rimskog prava. Ova činjenica u mnogome objašnjava uplive izvornog rimskog prava u srbijanski građanski zakonik. U to vrijeme Hadžić počinje i sa pisanjem poezije pod pseudonimom Miloš Svetić. Godine 1822. nastavlja svoje školovanje u Beču, gdje se upoznaje sa austrijskim pravom. Studije završava 1824. Tokom svoga boravka u Beču imao je prilike da upozna mnoge velike ličnosti tog vremena koje će imati neposrednog uticaja na njegov dalji rad, to jest formiranje njegovog pravnog načina razmišljanja. Zvanje doktora svih prava ističe 1826. Nastanjuje se u Novom Sadu, gdje je 1834. godine postavljen za varoškog senatora. Oženio se 1829. godine u Novom Sadu sa Marijom Desančić. U Srbiju stiže 1837. godine, gdje je kao jedan od vodećih pravnika bio istaknuta ličnost javnog života, učesnik u političkim borbama i protivnik kneza Miloša. Ostaje u Kneževini Srpskoj do 1846. godine, gdje se pokazao velikim rođenim zakonodavcem. Sastavljao je predloge zakona na osnovu Ustava Kneževine Srbije 1838. Njegovo djelo je Srpski građanski zakonik. Radio je na ustrojstvu Vrhovnog suda Kneževine Srbije, ali nije stigao da završi zakonik o sudskom postupku. Doprinio je poboljšanju položaja državnih i sudskih činovnika. U Novom Sadu ga 1847. godine biraju za poslanika za Ugarski sabor u Požunu. 2 puta je pozivan 1848. godine za ministarskog savjetnika u Ministarstvu pravde u Pešti. Nakon revolucije morao se primiti organizacije sudstva u srpskom vojvodstvu. Poslije podnošenja ostavke 1850. postaje predsjednik oblasnog suda u Novom Sadu do 1854. godine, kada je penzionisan.
1: Bi
0: Bio je 19 godina besplatni upravitelj i do smrti patron Velike srpske gimnazije u Novom Sadu. Pomogao je tada darovitom gimnazijalcu Svetozaru Miletiću da dobije od episkopa Josipa Rajačića stipendiju. Bio je značajna ličnost i u kulturnom životu. Osnivač je 1826. godine prvi predsjednik Matice Srpske, urednik ljetopisa i u početku saradnik Vuka Karadžića. Sredinom 30. dolazi u sukob sa njim oko shvatanja književnog jezika. Hadžić se smatra za najvećeg protivnika Karadžićevog, koji je međutim 1866. godine dozvolio da se u Velikoj srpskoj gimnaziji u Novom Sadu, u kojoj je bio upravitelj, predaje po Vukovom i Daničićevom pravopisu, a staroslovenski po Miklošiću. Hadžićev književni i naučni rad je obiman. Osim pravom, bavio se poezijom, prevođenjem, istorijom, filologijom. Jovan Hadžić je bio učenik Mušickog i njegov nastavljač. Javlja se u poeziji prvi put sa pjesmom Odziv mladog srpskog duhana, glas harfe Šišatovačke. Kao pjesnik on je na prelazu starog klasicizma Mušickog ka novim pjesničkim stremljenjima, čiji su podsticaji dopirali iz njemačke književnosti i naše narodne poezije. Po ugledu na svog učitelja, Hadžić je pisao ode u slavu istaknutih savremenika, rodoljubive, didaktičke pjesme, pokazivao i veliko interesovanje za političku i epsku poeziju. U svojoj poeziji se dosta ugledao i na narodnu poeziju, ali u isto vrijeme bio je prethodnik kako Jovana Jovanovića Zmaja, tako i Radičevića. Zato ga Jovan Deretić u svojoj Istoriji srpske književnosti smatra Zmajevim prvim pjesničkim učiteljem.

Taj sukob je postojao sve do 1847. godine, kada je Vuk uspio u svojoj zamisli da narodni jezik postane književni. Sukob između Vuka Karadžića i Jovana Hadžića se konačno završio intervencijom Đure Daničića, koji u svom dijelu Rat za srpski jezik i pravopis dao argumente protiv pisanja starom azbukom i pravopisom, ali isto tako je istakao i Hadžićevu nestručnost u filologiji, rekavši da on nije kadar da govori o tom pitanju. Danas o radu Jovana Hadžića pronalazimo daleko više negativnih nego pozitivnih kritika. Uzrok tome je možda neuspjeh u sukobu sa Vukom Karadžićem. Međutim, opravdanje za takav Hadžićev stav možemo pronaći u uticaju koji je na njega imalo školovanje u Habsburškoj monarhiji, ali toga ne opravdava na filološkom planu. Njegovo književno stvaralaštvo je svakako vrlo značajno u srpskoj književnosti, ali njegove konzervativne ideje koje su narušavale tadašnje pokušaje napredovanja u jeziku su bile te koje su donekle onemogućile njegov uspjeh u filologiji. Jovan Hadžić je umro aprila 1869. godine i sahranjen u Novom Sadu u porti Svetojovanskog hrama, gdje mu je udovica podigla spomenik. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minute za klasiku. Poštovani slušaoci Radija Berane, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo u srce evropske muzičke tradicije, u Njemačku, zemlju čija je klasična muzika oblikovala čitavu istoriju zapadne umjetnosti, od raskošnog baroka preko uravnoteženog klasicizma pa sve do strastvenog romantizma. Njemački kompozitori stvarali su muziku koja i danas inspiriše, pokreće i ostavlja bez daha. Ovo je priča o genijima koji su notama pričali univerzalnim jezikom emocija. Počinjemo sa barokom i jednim od najvećih umova u istoriji muzike, Johann Sebastian Bach. Njegova djela su poput savršeno konstruisanih arhitektonskih građevina. Svaka nota ima svoje mjesto. Brandenburški koncerti predstavljaju vrhunac instrumentalne muzike tog vremena, bogate kontrapunktom i energijom. Zanimljivost je da je Bach imao čak 20 djece, a nekoliko njih su također postali poznati kompozitori. Njegova muzika je nakon smrti pala u zaborav, da bi tek u 19. vijeku ponovo bila otkrivena i priznata kao remek djelo. Dragi slušaoci, u narednih 10 minuta uživajućemo slušajući Brandenburški koncert broj 3.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Četiri sudbinske note vjerovatno su najpoznatiji muzički motiv svih vremena. Beethoven je bio revolucionar koji je pomirio granice muzike i uveo snažne emocije u formu klasične simfonije. Zanimljivo je da uprkos gubitku sluha, Beethoven je komponovao neka od svojih najvažnijih dijela u potpunoj tišini. Njegova muzika često simbolizuje borbu i pobjedu, što se jasno čuje upravo u simfoniji koju slušamo u nastavku. Simfonija broj 5 u C-molu. Uživajte!

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Njemački kompozitori nisu samo stvarali muziku, oni su stvarali epohe. Njihova djela i danas žive na koncertnim scenama, u filmovima, pa čak i u svakodnevnom životu, od Bachove preciznosti do Beethovenove borbe. Svaki od ovih kompozitora donio je nešto novo i neponovljivo. Hvala vam što ste bili uz emisiju Minuti za klasiku. Nadamo se da smo vas inspirisali da ponovo poslušate neka od ovih bezvremenskih djela. Do narednog slušanja ostanite na talasima Radija Berane.
0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su... Minute za klasiku.
2: Slušate Radio Berane. Como siempre.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minute za klasiku. Poštovani slušalci Radija Berane, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo u srce evropske muzičke tradicije, u Njemačku, zemlju čija je klasična muzika oblikovala čitavu istoriju zapadne umjetnosti, od raskošnog baroka preko uravnoteženog klasicizma pa sve do strastvenog romantizma. Njemački kompozitori stvarali su muziku koja i danas inspiriše, pokreće i ostavlja bez daha. Ovo je priča o genijima koji su notama pričali univerzalnim jezikom emocija.

Počinjemo sa barokom i jednim od najvećih umova u istoriji muzike, Johann Sebastian Bach. Njegova dijela su poput savršeno konstruisanih arhitektonskih građevina. Svaka nota ima svoje mjesto. Brandeburški koncerti predstavljaju vrhunac instrumentalne muzike tog vremena, bogate kontrapunktom i energijom. Zanimljivost je da je Bach imao čak 20 djece, a nekoliko njih su također postali poznati kompozitori. Njegova muzika je nakon smrti pala u zaborav, da bi tek u 19. vijeku ponovo bila otkrivena i priznata kao remek djelo. Dragi slušaoci, u narednih 10 minuta uživajućemo slušajući Brandeburški koncert broj 3.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Četiri sudbinske note vjerovatno su najpoznatiji muzički motiv svih vremena. Beethoven je bio revolucionar koji je pomirio granice muzike i uveo snažne emocije u formu klasične simfonije. Zanimljivo je da uprkos gubitku sluha, Beethoven je komponovao neka od svojih najvažnijih dijela u potpunoj tišini. Njegova muzika često simbolizuje borbu i pobjedu, što se jasno čuje upravo u simfoniji koju slušamo u nastavku. Simfonija broj 5 u C-molu. Uživajte!

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Njemački kompozitori nisu samo stvarali muziku, oni su stvarali epohe. Njihova djela i danas žive na koncertnim scenama, u filmovima, pa čak i u svakodnevnom životu, od Bachove preciznosti do Beethovenove borbe. Svaki od ovih kompozitora donio je nešto novo i neponovljivo. Hvala vam što ste bili uz emisiju Minuti za klasiku. Nadamo se da smo vas inspirisali da ponovo poslušate neka od ovih bezvremenskih djela. Do narednog slušanja ostanite na talasima Radija Berane.
0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su... Minute za klasiku.